0: noget af nye uloterte og dejpalauer.
1: Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg kan bruge? Hvad er det, jeg